0: Loraik solok, hak solok ba. Pusit tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ya kita nih makan musik seluk tangan kita rona hamu tu kona husi galaksi beno yang titul berdade. Nasi fiel hong yang titul moras kolaboro Johannes. Loro nih tabai iya hatu ku tolu lima tu hat nulu racing hitu ya. Nebe anti nafating ham al nafating hatu hatolo rek dia klorek solo kue tabot sira nebe mangsa nafating sintoniza oke sintoniza dia det. Ita yoros loro nih tabai tu ku tolu lima tu hat nulu racing hitu tambah nih lima minutu balun tang nune yanti lori tabot sira berona musik. Usi ganjong yang titul mai hamu kamaus.